Golo ke le tsaba ka botlalo tsa iri ya seswa re tikwela botlhele tshe tshupa na go sela ele mesetso ya seswa ka bra o ga iri o ditaba ka botlalo tsa iri ya bushupa o ka re ke ile iri ya seswa a e ditaba ka botlalo tsa iri ya bushupa re tikwela botlhele tshe re jabala tshe ke mabala e mabitsela re mabala ga ga tshe ya ka tlabala fa na fa ka iri ya seswa gape metsi ke seswa ka bra o ga iri ya bushupa happiness of market e sa no ba ena o ka gara ga sia le ba ya sa ga re sare Africa Africa Africa Africa Africa tia di na le di ka mo kiwelo le lengwe la le wala gago le lengwe la mananeo ao e le go gore a ka hone ka hone ka hone ka hone ka hone ka hone ga wa swanela le go ka phono a kilela go feta ke la Africa ya dinaledi magarega iri ya botselela le iri ya senyana wa tsama ke be ke sanagana ka tabe ya kosha hey ke be ke sanagana ka tabe ke be ke bolela ka Stella Chiweshe Chiweshe ke re ke mosadi o mongwe e leng gore ga ba dira ga tsha sfaleng tsiribu

kwashaya Vignas R. Umlilo. Ikhetha ke class alika Social Ngube. Hayi ke TK Machilo.